0: Kako vam je predah na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Par minuta je do 7 časova, vrijeme je za prvi pregled Big vijesti za 13. avgust. Na području nevesinskih sela Presjeka, Kljuna, Borovčići i Kovačići proglašena je vanredna situacija zbog požara koji je došao do kuća i ugrožava ljude i imovinu. Veliki požar izbio je i u Cernu na području Ljubuškog, a vatra je zahvatila šumu, travu i nisko rastinje dok povremeno prijeti i stambenim objektima. Pripadnici Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske krenuli su prema Konjicu da bi pomogli kolegama u Federaciji BiH u borbi protiv vatrene stihije. Požar je zahvatio oko 8 km kvadratnih, a požarna linija duga je 11 km. Vatra se širi u više pravaca dok nepristupačan i minski sumnjiv teren dodatno otežava gašenje. Požar na području opštine Jajce zahvatio je 7 hektara borove šume, a gašenje otežava neposredna blizina minski sumnjive površine. Oružane snage Rusije nastavljaju da izvode udare na lučku infrastrukturu i brodove koji se koriste za potrebe oružanih snaga Ukrajine. Sadašnja državna ideologija sigurno vodi Ukrajinu ka propasti, kao što se to dogodilo i sa Hitlerovom Njemačkom, izjavio je sekretar Savjeta bezbjednosti Rusije Sergej Šojgu. Europska unija koristi operaciju Irini, vojnu pomorsku misiju Europske unije u Sredozemnom moru, da zastraši komercijalne prevoznike i ometa slobodnu plovidbu, što izlaže ozbiljnim opasnostima, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Ruske federacije. Izrael je izveo novi vazdušni napad na sjeverni dio pojasa Gaze u kojem je jedan Palestinac poginuo, a više ih je ranjeno. Portparol pakistanskog ministarstva spoljnih poslova izjavio je da Pakistan radi na tome da dovede Sjedinjene Države i Iran za pregovarački sto i spriječi pokušaje podrivanja mirovnog procesa. Američki predsjednik Donald Trump ponovio je da Sjedinjene Države potpuno kontrolišu Ormuski Moreuz. Američka služba za imigraciju i carinu planira da potroši između 10 i 20 miliona dolara na nabavku rukavica sa električnim šokovima, navedeno je u obavještenju Američkog ministarstva za unutrašnju bezbjednost. Prema uputstvu proizvođača, rukavica može da isporuči do 380 volti i direktnim kontaktom sa kožom izazove stimulaciju perifernog nervnog sistema, čime bi trebalo da privremeno poremeti koordinisane pokrete mišića i odvrati osobu od daljeg otpora. Izložba njemačkog umjetnika Otmara Hoerla sa 320 pozlaćenih kipića Mozarta na ulicama Salzburga zatvorena je ranije nego što je planirano zbog masovne pljačke u kojoj je iz parka Mirabel ukradeno 210 figurica, objavila je Međunarodna Mozartova fondacija.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-klik, klikom do kredita.
2: Hrvatski stručnjak Zlatko Dalić novi je selektor fudbalera Ujedinjenih Arapskih Emirata, a potpisao je 4-godišnji ugovor. Fudbaleri Paris Saint-Germaina odbranili su trofej u UEFA Superkupu Europe, jer su sinoć u Salzburgu bili bolji od Aston Ville rezultatom 2:1. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block. 053-206-170.
2: U Bijeljini sa indeksom 44 i Doboju sa indeksom 49 vazduh je dobro kvaliteta. U ostalim većim gradovima sa indeksima od 52 do 90 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 17 stepeni, 1005 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeverozapadni vjetar. 15 u Tuzli, 16 stepeni u Prijedoru, 17 u Doboju, Sarajevu i Bijeljini, 18 u Zenici, na 24. Podijoku Mostar, a najtopliji su Neum i Trebinje gdje trenutno 26. Meteorolozi kažu ovaj 13. avgustovski dan pretežno sunčan sa jutarnjim temperaturama od 14 do 25, a onim dnevnim od 30 pa do 35 u Hercegovini i 38 stepeni.
4: Morning, everyone.
3: Jutro uz RD.

Skafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa. Bogate arome po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdemina Skafa. Započnimo dan zajedno.

0: Oružane snage Rusije nastavljaju da izvode udare na lučku infrastrukturu i brodove koji se koriste za potrebe oružanih snaga Ukrajine. Specijalna vojna operacija će prije ili kasnije biti završena pod našim uslovima, izjavio je zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Rusije Dmitrij Medvedev. A litvanske vlasti planiraju da do kraja 2028. iskopaju rovove široke oko 150 metara na granici sa Rusijom i Bjelorusijom, dok bi do kraja 2030. trebalo da budu obnovljene močvare u pograničnim područjima, saopštila je vlada ove zemlje. Izrael i Liban su postigli dogovor da Velika Britanija, Italija, Švajcarska i Indonezija budu uključene u sprovođenje predloženog mehanizma za nadzor procesa razoružanja Hezbolaha. Američki predsjednik Donald Trump ponovio je da Sjedinjene Američke Države potpuno kontrolišu Ormuski Moreuz. Ormuski Moreuz ostaje pod blokadom i neće biti ponovo otvoren sve dok uslovi Irana ne budu prihvaćeni, saopštila Iranska kancelarija za kontrolu Persijskog zaliva. A Sirija je uputila protest Ujedinjenim nacijama zbog odluke Kolumbije da prizna izraelski suverenitet nad Golanskom visoravni. Aktuelna epidemija ebole u Kongu mogla bi da postane najsmrtonosnija u istoriji i premaši raniji talas koji je trajao od 2014. do 2016. a u kojem je umrlo više od 11.000 ljudi, izjavio je direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus. Epidemija se širi brže od svih dosadašnjih, a borbu sa virusom otežavaju orušani sukobi, nepovjerenje stanovništva i nedostatak lijekova. NASA je tokom prenosa pomračenja sunca prikazala Krim kao dio Rusije, tvrde ukrajinski mediji. Na grafičkoj mapi poluostrvo je označeno unutar ruskih granica uz liniju koja ga odvaja od Ukrajine.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: Fudbaleri Paris Saint-Germaina odbranili su trofej u UEFA Superkupu Europe jer su sinoć u Salzburgu bili bolji od Aston Ville rezultatom 2:1. Albert Triera novi je trener Crvene zvezde. Beogradski mediji navode da je dogovor postignut sinoć nakon dužih pregovora oko financijskih uslova. Španac bi trebalo da potpiše dvogodišnji ugovor i što prije preuzme ekipu. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: U Bijeljini i Doboju sa indeksom 44 vazduh je dobro kvaliteta. U ostalim većim gradovima sa indeksima od 52 do 90 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 18 stepeni, 1006 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeverozapadni vjetar. 18 u Tuzli, Prijedoru i Sarajevu, 19 u Bijeljini i Doboju, 20 stepeni u Zenici, 27 je u Trebinju, 28 u Mostaru, a najtoplije Neum gdje trenutno 29. Do kraja dana pretežno sunčano sa temperaturama od 30 do 36 u Hercegovini i 39 stepeni.
3: Morning everyone.
2: Oh. Jutro uz RDK.
4: Please, uz malu pomoć mojih prijatelja. Big Radio.

0: Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Ustedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Ovsena kaša Terra Verde Volin 450 grama, više vrsta, uštedi 3 km. Istarska panceta Pisinium 200 grama, uštedi 5 km. Salata Argeta više vrsta 160 grama, uštedi 4 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
3: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 49.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo, filijala Doboj, nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite 053 490 777 ili nas posjetite ulici Svetog Save 17 preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 053 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Centrum Park uvijek nudi uzbudljive sadržaje. Svratite i budite dio konstantnih dešavanja i događaja uz mnoštvo prodavnica, dječjih igrališta, uslugu bankomata i besplatan park.

0: 7.0.
1: U Bijeljini i Doboju sa indeksima 43 i 45 vazduh je dobrog kvaliteta. U ostalim većim gradovima sa indeksima od 55 do 97 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 28 stepeni, 1005 milibara vazdušnog pritiska i sjeveroistočni vjetar brzine od 1 metra u sekundi. 28 u Sarajevu i Prijedoru, 29 u Tuzli, Bijeljini i Doboju, 31 stepen je u Zenici, 35 u Trebinju, a najtopliji su Mostar i Neum gdje trenutno 36. Do kraja dana sunčano sa temperaturama od 30 do 36 u Hercegovini i 39 stepeni.
2: Yeah! Oča je bačena.
3: Come on,
2: Big Radio.

0: ako vam je pasta na umu, dobrodošli. Nacional, restoran i pizza bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 13 časova, vrijeme za još jedan pregled Big vijesti. Prevoznici iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Sjeverne Makedonije ponovo su upozorili da bi mogli da blokiraju teretni saobraćaj na granicama sa šengenskim prostorom ukoliko Evropska unija do 1. septembra ne ponudi rješenje za njihov zahtjev da profesionalni vozači dobiju uslove boravka prilagođene specifičnostima njihovog posla. Nije niko obećao niti rekao da će biti blokada 1. septembra. Mi smo jasno rekli, prvi uslov je da u narednih nekoliko dana budemo primljeni u Briselu ili da oni dođu u Beograd. To smo im ponudili i da ozbiljno porazgovaramo, a ne samo razgovaramo i časkamo, poručili su prevoznici. Desetine izraelskih doseljenika upale su danas u kompleks džamije Al-Aqsa u Jerusalimu, dok su izraelske snage izvele široku akciju hapšenja desetina Palestinaca širom zapadne obale. Politički biro palestinskog pokreta Hamas saopštio je da će taj pokret učestvovati na palestinskim izborima u okviru najšire moguće nacionalne koalicije uz odbacivanje uslovljavanja političkih partija i izbornih lista. Rusija je predala Ukrajini tijela 261 vojnika ukrajinskih oružanih snaga, dok je od Ukrajine preuzela tijela 24 svoja poginula vojnika. Rafinerija nafte u ruskom gradu Orsku, koja je prije dva dana pogođena ukrajinskim napadom dronom, potpuno je obustavila rad, a popravka ključne infrastrukture mogla bi da traje do 6 mjeseci. Rusija je spremna da brzo organizuje prijem specijalnog predstavnika američkog predsjednika Donalda Trumpa Steve'a Witkoffa i savjetnika i Trumpovog zeta Jareda Kushnera, kad budu poznati njihovi planovi, izjavio je zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Ryabkov. Njemački istražioci ne isključuju mogućnost da je Ukrajina možda izvela operaciju pod lažnom zastavom na aerodromu Leipzig-Halle kako bi diskreditovala Rusiju, prenose mediji pozivajući se na sopstvene izbore. Podsjećamo, u noći 5. avgusta na aerodromu Leipzig-Halle u blizini ukrajinskog teretnog aviona otkrivena je bespilotna letjelica opremljena improvizovanom eksplozivnom napravom. Policija u Ekvadoru zaplijenila je 370 paketa, odnosno 469 kg kokaina, na kojima je bila zalijepljena fotografija norveškog fudbalera Erlinga Haalanda. Droga je pronađena u lažnom dnu kamiona na granici sa Kolumbijom.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Američki košarkaš Russell Westbrook saopštio je da je završio profesionalnu NBA karijeru. Jedan od najpoznatijih playmakera svoje generacije tokom karijere je osvojio titulu MVP-a NBA lige 2017. 9 puta nastupio na All-Star utakmici, 2 puta bio MVP All-Star meča, a 2 puta izabran u idealnu petorku NBA lige. Denver Nuggetsi su ponudili Peytonu Watsonu 4-godišnji ugovor vrijedan $70 milijuna, ali američki košarkaš odbio ponudu tima iz Kolorada. Watson smatra da je ova ponuda daleko niža od one koju zaslužuje nakon odlične sezone. Više o svemu na

0: portal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
1: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: Samo u Bijeljini sa indeksom 48 vazduh je dobro kvaliteta. U ostalim većim gradovima sa indeksima od 52 do 98 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 30 stepeni, 1005 milibara vazdušnog pritiska i sjeveroistočni vjetar brzine 2 metra u sekundi. 29 u Sarajevu, 38 u Banja Luci, izmjereno u Bijeljini i Prijedoru, 31 stepeni u Tuzli i Doboju, 32 u Zenici, na 36. Podioku Trebinje i Neum, a Mostar je najtopliji sa 37. Do kraja dana vrijeme sunčano sa temperaturama od 30 do 36 u Hercegovini i 39 stepeni.
2: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: Kako vam je piletina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 14 časova, vrijeme za još jedan pregled Big Vijesti. Prevoznici iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Sjeverne Makedonije ponovo su upozorili da bi mogli da blokiraju teretni saobraćaj na granicama sa šengenskim prostorom ukoliko Evropska unija do 1. septembra ne ponudi rješenje za njihov zahtjev da profesionalni vozači dobiju uslove boravka prilagođene specifičnostima njihovog posla. Desetine izraelskih doseljenika upale su danas u kompleks džamije Al-Aqsa u Jerusalimu, dok su izraelske snage izvele široku akciju hapšenja desetina Palestinaca širom zapadne obale. Iransko ministarstvo obavještajnih poslova saopštilo je da je likvidiralo dvoje agenata navodno povezanih sa američkim i izraelskim obavještajnim agencijama. Rusija je predala Ukrajini tijela 261 vojnika ukrajinskih oružanih snaga, dok je od Ukrajine preuzela tijela 24 svoja poginula vojnika. U napadu ukrajinskih dronova na 4 opštine u Belgorodskoj oblasti poginula je jedna osoba, dok je jedna ranjena. U eksploziji u Sevastopolju poginulo je 5 osoba, 4 pirotehničara Ministarstva za vanredne situacije Rusije i pripadnik obezbjeđenja. Američka vojska trebalo bi da do kraja septembra završi povlačenje iz Iraka, čime bi poslije više od 2 decenije bilo okončano američko vojno prisustvo u toj zemlji. Irački premijer potvrdio je da 30. septembar ostaje konačni rok za završetak vojne misije koalicije predvođene Sjedinjenim Državama. Zajednička vojna vježba Sjedinjenih Država i Ukrajine u Njemačkoj pokazala je ozbiljne slabosti američkih snaga, piše Wall Street Journal. Ukrajinski operateri su tokom vježbe bez većih problema otkrivali američke vojnike i oklopna vozila, što je otvorilo pitanje koliko bi američke jedinice bile spremne za savremeni rat visokog intenziteta. U vježbi je učestvovalo oko 3.500 američkih vojnika. Mađarska će pokušati da podigne nivo Dunava kako bi spriječila gašenje nuklearne elektrane Paks, koja trenutno radi sa nešto više od 10% kapaciteta. Vlasti će danas početi izgradnju praga u koritu Dunava, kojim bi trebalo da podignu nivo vode i omoguće nastavak rada elektrane. A nuklearna elektrana Černa Voda u Rumuniji danas je prestala da isporučuje struju zbog rekordno niskog vodostaja Dunava. Rumunija će do njenog ponovnog pokretanja morati da uvozi električnu energiju.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Srpski teniser Dušan Lajović poražen je u drugom kolu kvalifikacija za Mastersu u Cincinnatiju od Francuza Luke Vanaša rezultatom 2:1. Angelina Topić je u finalu skoka u vis na Evropskom šampionatu u Birminghamu. Zvanično najbolja srpska sportistkinja u 2025. rutinski je prošla u borbu za medalju. U prvom pokušaju je preletjela normu od 1,91 i sačuvala energiju za finale, koje je na programu u subotu 15. avgusta od 21:07. Tokom 4. dana na Evropskom prvenstvu u Birminghamu glavni događaj dana je finale.

0: u kojem učestvuje Ivana Španović. Najtrofejnija srpska atletičarka kreće sa borbom za medalju od 20 časova i 40 minuta. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
1: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
0: U svim većim gradovima u Bosni i Hercegovini sa indeksima od 51 do 98 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 30 stepeni, 1005 milibara vazdušnog pritiska i sjeveroistočni vjetar brzine 2 do 4 metra u sekundi. 30 stepeni u Sarajevu, 31 u Bijeljini, Prijedoru, Tuzli, Doboju i Zenici. U Trebinju je 36 kao i u Neumu, a najtoplije Mostar gdje trenutno 37. Do kraja dana sunčano sa temperaturama od 30 do 36 u Hercegovini i 39 stepeni.
2: Uz malu pomoć mojih prijatelja.

0: Oaza vremena.
1: Svako dobro. Hemohar.
2: Ovaj 13. avgustovski dan pretežno sunčan sa temperaturama od 30 do 36 u Hercegovini i 39 stepeni. U svim većim gradovima u Bosni i Hercegovini sa indeksima od 51 do 97 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 30 stepeni, 1005 milibara vazdušnog pritiska i sjeveroistočni vjetar 2 do 3 metra u sekundi. 30 u Sarajevu, 31 stepen u Bijeljini, Prijedoru, Tuzli i Doboju, 32 u Zenici, 36 izmjereno u Trebinju i Neumu, a Mostar je najtopliji sa 37. Sutra petak, 14. avgust, sunčan uz malu do umjerenu oblačnost, sa jutarnjim temperaturama od 15 do 26, a onim dnevnim od 29 do 34 u Hercegovini 38. Subota će biti sunčana sa jutarnjim temperaturama između 13 i 18 u Hercegovini 24, a onim dnevnim od 30 do 35 u Hercegovini 38. Nedjelja sunčana sa ponekim oblakom i jutarnjim temperaturama u intervalu od 15 do 26, a dnevnim od 30 pa do 37 stepeni. U Njemačkoj je od posljedica vrućine od 6. aprila do 2. avgusta preminulo oko 12.500 ljudi, saopštio je danas Institut Robert Koch, dok je njemački ministar životne sredine ponovo zatražio izmjene ustava kako bi savezna vlada imala veća ovlaštenja u zaštiti stanovništva od visokih temperatura.
0: Sve ispakovano, da, i probiotik probijele, provjereni probiotici, ipak je to Hemofarm.

0: snage izvele široku akciju hapšenja desetina Palestinaca širom zapadne obale. Iransko ministarstvo obavještajnih poslova saopštilo je da je likvidiralo dvoje agenata navodno povezanih sa američkim i izraelskim obavještajnim agencijama. Rusija je spremna za najširu moguću razmjenu zarobljenika, ali kijevski režim se tome protivi. Teroristički režim Volodimira Zelenskog sprovodi politiku istrebljenja Ukrajinaca, a huntu nije briga ni za vojnike ni za zarobljenike, izjavio je Leonid Slutski, šef odbora Državne dume za međunarodne poslove. Prva ukrajinska balistička raketa kratkog dometa koju razvija kompanija Firepoint trebalo bi da bude spremna za upotrebu na jesen, dok kompanija istovremeno razvija i raketu većeg dometa, saopšteno iz ove firme. Njemačka vlada priprema veliku reformu obavještajnog sistema kojom bi savezna obavještajna služba BND dobila znatno šira ovlašćenja. Agenti bi u buduće mogli da izvode sabotaže, ofanzivne sajber operacije i agresivnije špijunske akcije, prvenstveno zbog rastuće prijetnje iz Rusije. Reforma bi trebala da bude usvojena do 2027. U Srbiji je trenutno aktivan 31 požar na otvorenom, a najsloženije je u Deliblatskoj peščari kod Kovina, gdje je požar zahvatio više od 2000 hektara. Na planini Stolovi kod Kraljeva, u Breznici kod Bujanovca i kod Gornjeg Brestovca u opštini Bojnik.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: Fudbaleri Partizana večeras od 17 časova gostuju kazahstanskom Toboltu u drugom meču trećeg kola Lige konferencija. Crnobeli iz prvog susreta imaju prednost od 3-0. A Banja Lučki Borac danas od 19 časova gostuje bjeloruskom Vitebsku u revanš utakmici kvalifikacija za Ligu konferencije. Utakmica se igra u Mađarskoj, a Borac je u prvoj, koja je igrana u Banja Luci, slavio sa 1-0. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
0: U svim većim gradovima u Bosni i Hercegovini sa indeksima od 54 do 97 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 32 stepena, 1005 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeveroistočni vjetar. 31 u Sarajevu i Tuzli, 32 osim u Banja Luci izmjereno u Prijedoru, Doboju, Bijeljini i Zenici, 36 stepeni u Trebinju, 37 u Neumu, a najtoplije Mostar gdje je trenutno 38. Sutra petak, 14. avgust, sunčan uz malu do umjerenu oblačnost, sa jutarnjim temperaturama u intervalu od 15 do 26, a onim dnevnim od 29 do 34 u Hercegovini i 38 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.